0: så i frokost nu nok stadigvæk.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at jeg er ikke sikker på, at